ver berati ndele na bongasu awa bosinga ti eke bune atia vaka kete kodro nga na deretia lege radio ndekeluka lakwendo.

mokonzi ti ati avaka ibara ala tongana na madavon ndeke luka yeke gue na kete koko ti linga tongo mbela ni ayeke duti na ndö ti kusala ti amokonzi ti ati avaka e puis ndengo so si azo alingo ti mu na amokonzi ni ayeke ye ni la ketene so ayeke tene na i na kete koko ti linga ni kala fade so e gue da ti tene mani

ngengele ni la sewa ni la gbadatu bongi gira ti bina meta sewa tene tene ti ngoi ni la kelekere laso lango baloso na omene so la na la kuni mbeni bumingo tere tene ti dabe na ingo ti taso wara kwa ni la tene asewa ni a ti bina meti molenge ti lo ti kolu so iri ti lo ke tene nzapa trésor lo ki na mbage ti garamboula e ti tene la binga tokua ni na meti lo tongo lokoma ni ka tene lo hinga tene na ndoni alango na nzonzo ni bekota wana mapeko tokua ni ti mo peko na so tokua ni e ti ala toko na gbeti leti alona mbage ti asewa tongo male sewa kozo kete nga na sewa ti ba bakosa ala kuâ atene alayeke na vondo na veti bitoko so ambeni na so kuâ hinga ala tënë ti kuâ ti womba ti ala mama ti ala ita ti ati wali so iri ti lo yeke tongo male suzanne tongo male suzanne awara kuâ na dimanche lango balose na ota ti nze so yekeda na ngbanda ti bongi na peko ti yongoro kobela place kuâ na nembe so ayeke atayeke sengani na kuâ ni na jeudi lango balose na mambo ti nze so yekeda na ndo ti asewa ni so ayeke na vaka ti lakuanga asewa ni amongo so ti bia tene bafada garonde ane kuâ ni na kete kodro ti zado na pk 22 na lege ti damara ala mû na nzonizo ni bekue so mapeko ti tokua ni ti mû peko na so tokua ni ayeke ti ala tanga ti tokua ti vondo na gue ti lê ti e alongo na mbage ti sewa redango so lo yeke na vaka ti boye rab kaimba vaka ti kaimba mû précisement la sewa mbaita nga na sewa ndobe sewa boyekoto nga na sewa denzion ala kuâ ayeke na vondo na be ti bitoko so na ambeni na so kuâ ahinga ala tënë ti kuâ ti mama ti ala womba ti ala mama kota ti ala yapakara redango adungo na iri ti detolum adungo na iri ti detolum jeanne lo wara kuâ na lango baloso na oku ti nze so yekeda na ngbonga mamura na pesa ngbonga baleoso na ndöni oku na hôpital général na peko ti nduru kobela tënë ti tokua ni ague na mbage ti asewa asongo nga na so so kue hinga ala tene na mû peko na so tokua ni ayeke ti ala tene bafade mbeni tokua yeke en ande si tene afa ni lango so ayeke sengi na kuâ ti mama so place kuâ ni ala ti bina meti asewa kue ayeke na ndo ti lo so lo wara kuâ veni la ayeke na yanga dalu lo veni so ayeke na vaka ti kaimba ngbungbi na boye rab